جی ہاں، اسے ہی تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے، کیونکہ آج ہی کے دن تو گڈ مارننگ بنارس پروگرام آپ سب سے انٹروڈیوس ہوا تھا، آپ سب نے اسے ڈھیر سارا پیار دیا تھا اور ابھی تک اسٹل آپ اسے ڈھیر سارا پیار کر رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح اپنا ساتھ، اپنا وشواس ہم پر بنائے رکھیے اور سنتے رہیے آکاش وانی وارانسی کے یہ سبھی کاریکرم، جس میں آپ کا مارننگ شو نمبر ون ہے گڈ مارننگ بنارس۔ سو بنارس، یہ تو ہو گئی گڈ مارننگ بنارس کی بات، اور اب بات کرتے ہیں چھٹیوں کی۔ چھٹیوں کی؟ ہاں ہاں سمجھ رہی ہوں، اب تو چھٹیاں ختم ہونے کو آ رہی ہیں، لیکن اگر یہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو جب یہ آئی تھی تو اس سمے ہمارا کیا موڈ تھا، اس سمے ہماری کیا پہچان تھی، اس سمے ہم کیسا فیل کر رہے تھے، اس کے بارے میں بھی تو بات کرنا ضروری ہے نا۔ اور ابھی پوری ختم تھوڑی نہ ہوئی ہیں، ابھی تھوڑی بہت بچی ہیں، تو آج یہ تھوڑی سی بات تو کرنا ضروری ہے۔ پھر تو یہ چھٹیاں گرمی کی نا پھر ایک سال بعد آئیں گی، تو میں تو آج اپنی اس گرمی کی چھٹیوں کے بارے میں آپ سے ڈھیر ساری بات کرنے ہی والی ہوں، اور آپ

0: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا۔ گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی، جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
1: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے۔
0: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
2: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے۔ ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو کافی ہم لوگ خوش ہیں۔
0: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
3: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے۔ ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار 3rd کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
0: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
3: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے۔ اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار 3rd کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔
4: ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1,242 کلو ہرٹز پر۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ یہ وقت ہے سدا بہار فلم گیتوں کے کارکرم مدھوریما کو پیش کرنے کا۔ کارکرم کا آغاز کریں، سنوائیں آپ کو پہلا گانا۔ آئیے سن لیتے ہیں یہ سندیش۔
5: QR کوڈ سکین کرو، 5,000 کا کیش بیک پاؤ، واہ دل بن گیا۔

0: سامعین، اسلامی تاریخ میں اہل بیت کا مقام بہت ہی بلند اور محترم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی جگہوں پر اپنے اہل بیت سے محبت اور ان کے احترام کی تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اہل بیت اطہار سے عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ سامعین، یہاں یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اہل بیت سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مقدس گھرانے کے افراد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت، تبلیغ اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں، جبکہ ان کی زندگیاں صبر، تقوی، ایثار، عدل اور محبت رسول کا روشن نمونہ بھی رہی ہیں۔ دوستو، تاریخ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اہل بیت نے ہر دور میں حق، انصاف اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت و عدل، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت و تدبر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی تاریخ اسلام کے ایسے روشن نقوش ہیں جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ خصوصاً واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح کیا اور یہ پیغام دیا کہ اصولوں، سچائی اور عدل کی خاطر ہر قسم کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت کی قربانیاں اور تاریخ، ایک جائزہ۔ اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب پروفیسر قمر الحسن صاحب اور جناب پروفیسر سید محفوظ علی صاحب اور ناچیز سید محمد عمیر۔ ہم سب سے پہلے اپنے دونوں خصوصی مہمان کا آج کے اس خوبصورت اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔
1: بہت شکریہ
0: قمر صاحب۔ اہل بیت اطہار سے کیا مراد ہے اور اسلامی تاریخ میں ان کا مقام و مرتبہ کس طرح نمایاں نظر آتا ہے؟
1: سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کی جو مقام و منزلت ہے، اس سلسلے میں خود قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو اس میں بیان ہو رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار انہیں اس طرح سے پاک رکھتا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اہل بیت کی زندگی اور ان کا مقام یہ ہے کہ تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو آج انسانیت کا معراج بنی ہوئی ہیں، وہ اہل بیت کے وجود سے ہیں، جسے اہل بیت نے بقا بخشی ہے۔ اور تاریخ میں جگہ جگہ یہ سارے واقعات نمایاں ہوا ہیں کہ جو قربانیوں کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام نے تمام چیزوں کو انسانیت کے لیے قربانیاں دی ہیں اور حقیقی معنوں میں جو اسلام کی تصویر ہے اس کو پہچنوایا ہے۔ یہ جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان سے جو ہستیاں مراد ہیں وہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام، ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ میں بس مختصر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خود مولائے کائنات کے بارے میں جیسے کہ خود رسول اللہ نے مختلف مقامات پہ بتایا ہے، اور اس کے لیے سب سے واضح جگہ ہے جہاں پہ آپ نے پہچانوایا مولائے کائنات کو، جس کو غدیر کہا جاتا ہے۔ جلد ہی ابھی تاریخ گزری ہے اور اس پہ 1,25,000 حاجیوں کے مجمع میں آپ نے ان کو سب کو پہچانوایا اور بتایا، اور یہ حدیث ہوئی پڑھی آپ نے کہ من کنت مولا فہذا المولا۔

علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دہلی کے وگیان بھون میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے کی مراد تقسیم کریں گے۔ وہ عملی طور پر ملک بھر سے مستفید ہونے والوں سے خطاب کریں گے۔ محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے بتایا کہ اگست 2025 میں شروع ہونے والی اس اسکیم کے تحت 63 لاکھ سے زیادہ کارکنان، جن میں سے تقریباً 30% خواتین ہیں، ان کو باضابطہ افرادی قوت میں ضم کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اسکیم سے ملک بھر میں 15 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس اسکیم کے تحت لکھنؤ، گریٹر نوئیڈا، وارانسی اور میرٹھ سمیت ریاست کے 17 اضلاع میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کا مقصد روزگار کی تخلیق میں تیزی لانا، روزگار کی اہلیت میں اضافہ اور تمام شعبوں میں سماجی تحفظ کی کوریج کو بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یوگا کی جڑیں ہندوستان کے روحانی اور ثقافتی ورثے میں گہری ہیں اور اس نے ملک کی سرحدوں کو عبور کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر مملکت پرتاپ راؤ کے ایک مضمون کا اشتراک کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بارے میں بات کی کہ کس طرح قدیم نصوص سے لے کر عالمی پہچان تک یوگا نے سرحدوں کو عبور کیا ہے، جبکہ ہندوستان کے روحانی اور ثقافتی ورثے میں گہری جڑیں ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنے ایودھیا دورے کے دوران ایودھیا دھام اور ردولیے سے ملی حلقے کو کروڑوں کے ترقیاتی پروجیکٹوں کی سوغات دی۔ وزیر اعلی نے ہنومان گڑھی میں درشن پوجن کرنے کے بعد ردولیے سے ملی حلقے میں ماں کامکھیا دھام نگر پنچایت کو 25 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کی سوغات دی۔ ساتھ ہی